0: Leif sier god morgen fra Finnmark på tur til Vardø for å jobbe på tak I sterk vind. Og mitt største forhold til Finnmark jo at takene blåser jo av hele forbannet tida.
1: Skjer det, Henning?
0: Og, ja, Henning, som representant for Finnmark.
2: Ja, som representant for Finnmark. Jeg har vært I Finnmark en gang I mitt liv. Ja. Men at tak flyger, det har skjedd, det skjer I noen ganger.
0: Flyr av
1: videre. Ekte?
2: Ja.
1: Hva faen, har du ikke spiker der oppe?
2: Jeg tror vi har spiker, men spikeren meld flytting. Det en del av sentraliseringspolitikken. Jeg vet ikke, når det mye vind, og særlig med tanke på Vardø, da, så ligger jo det, altså det ligger ikke på toppen av Finnmark I sånn rent nord, men sånn, det ligger helt øst, hvis du skjønner.
1: Ja.
2: Det så langt øst så du kommer I Norge. Og så ligger det
1: på kanten av Norge.
2: Ja, og helt I havgapet på en måte.
0: Og hvis det flyr feil retning da, så får du ikke tak I det taket igjen.
1: Ikke sånn.
0: Det til Russland.
2: Da ferder det til Russland. Og, russerne, du kan si mye om russerne, men de gir faen ikke tilbake taket ditt når han får det har ikke skjedd I min levetid I hvert fall.
0: Nei,
2: og
0: mormor
2: har heller ikke fortalt om det, så jeg tror det noe de har holdt på meg lenge.
0: Jeg lykke til med det, altså.
2: Ja, fy faen, altså.
0: Det også gøy dag å velge, eller man har kanskje ikke noe valg, man må bare jobbe på det I sterk vind. Du vil jo ha et tak på en måte, men ja, hvis man kunne velge en annen dag enn den med sterk vind, så hadde man kanskje gjort det.
2: Jeg tror det sånn, han innser at sånn, hvis det taket ikke sitter fast I dag, så kommer det til å bli sterkere vind.
0: Ja.
2: Det må fast I dag. Mm. Så lykke til med
1: Ja, lykke til deg, Felge.
0: Mm. Og så kan du jo teste, hvis du tilfeldigvis har noen griser som kan flytte ned og teste, så kan okay. du kan komme noen og blåse på det, og se om det flyr av gårde.
1: Jeg takker referansen.
2: De tre små grisene. Ja. Ulven kommer og blåser, og så flyger...
1: Ja. Ja. Ok, var, ja, ikke sant?
0: Jeg jobber stadig med humor, altså. Jeg kommer stadig nærmere noe et eller annet.
1: Ja,
0: jeg har en veldig liten fanklubb av de som hører på Petter Mål.
1: Men jeg sa I går til deg at jeg synes humoren din veldig bra.
0: Ja, takk!
1: Ja.
0: Fordi vet du hva jeg hadde, Henning? Jeg hadde ordspillvits.
2: Det var en ordspillvits,
0: ja. Jeg husker ikke hva det var, men Arin lo og sa, jeg liker det, Jonas. Ja, takk.
1: Nei, det var en som hadde skrevet til oss, skrev, jeg spiser Jonas. Og så var sånn, nei, spiser du meg?
0: Ja, det var
1: Og det synes jeg var veldig gøy.
0: Det var ikke verre enn det, nei. Jeg sa, nå ble jeg på Hennings lag, det var ikke noe gøy lenger likevel.
1: Ja. Jeg setter pris på det.
2: Ja, det var fint, Jonas.
0: I Pettermorgen I dag så må vi til et klipp som begynner å gå overalt I Norge, fra Sveriges dummeste.
2: Ja!
0: Som prøver seg på norsk. De får spørsmålet, hva banan på norsk?
2: Mm.
0: Svaret jo banan, men alle svarer noe helt annet. Mm-hmm. Et ganske åpenbart svensk svar. Så I dag så vil jeg prøve det motsatte og kjøre en quiz på dere. Dere smartere enn Sveriges dummeste?
2: Ah, gøy.
0: Ja. Og så må vi snakke veldig snart om taco-hacks. Fordi jeg vet ikke med dere, men jeg får opp veldig mye taco-hacks om dagen. Ja. Og jeg til og med lagde min egen.
2: Ok, ja. Og det jo fredag I morgen, så hvis det et tidspunkt man skal ha taco-hacks, så det kanskje I dag, så man klart til handling og sånn.
1: Så jeg har en hack jeg, og jeg vil dele.
0: Det ikke sant? Ja. Dette den store taco-dagen.

0: kjørt! Ja, i dag så skal vi til Vikings kaptein Zlatko Trippic. Hva er det han har fått titel som her, tror du?
1: Trippic, verdens største
2: Ja, ja.
3: I hvert fall Norges.
0: I hvert fall Norges største.
1: Trippic, verdens største damemagnet.
4: Ja, i hvert fall Norges. Backende gutter, det er viktig. Ja.
0: Det er viktig på et lag.
5: Jeg er inne på samme tematikk. Trippic verdens største player? Ja, i hvert fall Norges.
0: For det er han spiller også.
5: Ikke sant? Ja. En spiller.
0: Feil.
1: Trippic verdens største grevling?
0: Det er... Nei, aldri, kommer aldri til å være grevling.
1: Ok, men en dag skal det være grevling, og da skal jeg gjette riktig, inshallah.
5: Trippic verdens største gentleman? Ja, i hvert fall Norges.
0: Ja, nei, det er heller ikke...
5: Han er ikke gentleman, altså.
1: For jeg har gjettet det vi strakk imot, satte Trippic verdens største irritasjonsmoment.
0: Nå er vi inne på noe.
1: Ok.
0: Nå er vi veldig tett på.
5: Oi, ok, Trippic verdens største filmer?
0: Ja, eller det, Henning er på en måte nærmere, men det er et engelsk ord for sånne. Som er på jakt etter å hisse på seg folk.
1: Ragebaiter.
0: Ja!
1: Trippic, verdens største ragebaiter.
2: Ja.
5: Det her, han høres jo som onkeren min. Ragebaiter.
1: Ragebaiter.
0: Det er faktisk han som har kommet til å få jobb.
1: Han er den største ragebaiteren vi har. Han er en masterbaiter.
5: Hvorfor er han ragebaiter?
0: Nei, Zlatko er kjent for da, og kanskje har litt lett for å falle og krangle og drøye tida og... akkurat på kampen på tirsdag så tror jeg han hadde veldig lett for å komme under huden på motspillerne. På et tidspunkt så får han da en ball kastet i trynet som da leder til et rødt kort til en motspiller, og internett klikker jo, og det er mange anonyme brukere som har et og annet å si om Trippic, for å si det sånn. Så da kan man jo si, ja, han er vel en stor ragebaiter i sånn sett. Han sa også til NRK etter kampen: jeg tør ikke å åpne Instagram, det synes jeg var litt trist.
5: Nei, det er ikke hyggelig.
0: Nei.
5: Man må være greie med hverandre
1: kan,
5: på nett.
1: Han kan ragebait folk i DM-en også. Ja, sånn at når de er sånn, hva faen, kommer jeg å drepe deg? Så er han sånn, hva mener du? Jeg skjønner ikke.
0: Ja. Hæ, hva mener du?
1: Forklar.
0: Ja. Prøv da.

0: Bare et sted de ikke så er det I Los Angeles, California. Adela var det på NRK P3 som sier hei og god morgen. Vi skal om ikke så alt for lenge snakke om hvorvidt Reflex hot. Jeg har noen tanker. Men aller først så skal vi til
1: Dagens Allsang.
0: Ja, helt riktig. Vi mener nemlig at dagen blir mye bedre når vi rundt om I det ganske land kan synge sammen på en ordentlig, solid, god, fin banger.
2: Mm. Og vi trenger din hjelp for å finne ut hvilken låt det vi skal synge med til I dag. Så vi trenger at du sender oss en melding I appen NRK Radio med et låtforslag til hva som burde være Dagens Allsang.
1: Men du må huske at vi har et par få tre kriterier. Det må være en låt fra de siste 25 årene, det må være en glasang, så må det være en sang som folk faktisk har hørt da.
0: Ja, det en fordel.
1: Ja,
0: det
2: Ikke en fordel. Vis frem nisjemusikken din. Dette liksom fors, nasj stemning.
0: Mm, helt riktig. Gjør det mot oss nå på å si. Send den meldingen gårde, sånn at vi får den på like over klokka 7.

0: med Jonas, Arin og Henning.
1: Er du smartere enn Sveriges dummeste? Det skal vi sjekke litt senere i dag, etter at et klipp der har gått viralt, at alle tror banan på norsk er...
2: Det er gulebøy, tror jeg.
1: Men det er egentlig det.
2: Ja. Det er egentlig det.
1: Men hvor stødig er dere to, Arin og Henning? På svenska, va?
3: Altså, min svenska er jättebra.
1: Ja, jeg hører det, men det er bare akkurat det du har øvd på.
3: Ja.
1: Nå skal vi snart snakke om refleks, det er refleksens dag. Er det hot, eller? Det er litt sexy med folk som har refleks. Er det en ostore frågan hvert øyeblikk? Men først, vi må forte oss. Vi skal inn i sikkerhetskontrollen på en flyplass, for der er Malene. God morgen!
4: God morgen!
1: Hei, hei! Er du langt frem i køen, eller?
4: Ja, nå det kanskje 5 eller 10 foran
1: meg. Ok, så skal vi forte oss.
3: Du må passe på, fordi de er så strenge med mobil der inne. En gang skulle jeg ta en snap der, og så fikk jeg masse kjeft.
1: Ja. Poenget at du skal da til Oslo på korhelg, eller i Ås.
4: Ja, stemmer det.
1: Er det mange som samles, eller?
4: Ja, men jeg er vel en del 100 fra alle kjempia i Norge.
1: Ah, kul!
4: Og utland, så det blir veldig, veldig gøy.
2: Wow. Ikke sant?
1: Metropolen Ås.
2: Hva ser du mest frem til med den her turen, da?
4: Jeg skal møte en venninne i dag, så det tror jeg blir veldig gøy.
2: Ja,
4: og så blir det jo veldig gøy å synge, da, sier jeg meg i kor. Så det vel mye det.
2: Ja, og ja. Vi er vel et par Kalle Bjørnunger også, Malene?
4: Det har vi med.
1: Ja. Men da får vi skal varme opp på dine vegne, fordi du får ikke, det er kanskje litt fløyt å synge i sikkerhetskontrollen.
4: Ja, jeg tror ikke jeg skal gjøre det.
1: Nei, nå tar vi den jobben. Men hva det vi skal synge med på?
4: Jeg skal synge med på Somebody av Dagny.
1: Ja, det er banger. Dette satte jeg pris på. Ok, husk å ta ut den der vannflaska som du har glemt, og så får du fly pent og kose deg på kor, hei! Ha det, Malene!
2: Da forsvant hun i sikkerhet.
1: Der var hun. Nå er hun i.
2: Nå er hun i.
1: Nå blir hun aktivt skammet.
2: Nå blir hun lagt i bakken av vekter.

0: Tin Lizzy, Be Alright på NRK P3. I dag er refleksens dag, og vi spør, uavhengig egentlig av hvor lurt det er det hot med refleks? Jeg vil starte med din navnebror Henning. Han heter, hold deg fast, Henning. Han mener følgende.
1: Ja, til refleks.
0: Ja, ja, skriver videre. Så klart er refleksvest hot. Det beviser at du tar livet på alvor. Det er kanskje det der på en måte klikker for meg også. Det er et eller annet med at ikke sant, du tar ting litt seriøst.
2: Jo, men jeg synes Andy litt inne på det poenget mitt, da, for jeg mener på at refleksvest i seg selv ikke hot. Det synes ikke Andy heller. Det litt det samme som å si at folk digg med støvler. Begge delene praktisk, men det ikke sånn at man automatisk blir digg i det.
0: Nei, og det enig. Jeg enig at det støvler ikke hot, for det ikke et så stort signalplagg.
3: Jeg synes det helt hot, ja.
0: Det et eller annet refleks er så veldig er så tydelig at holde på.
2: Ari, du innser at det du beskriver som en hot fyr, det liksom et barnehagebarn, en fyr med støvla, hjelm og refleksvest.
3: Nå, slow the fuck down, Henning. Slow the fuck down.
0: Og barnehageansatt, faktisk.
3: Ja,
0: det går jo helt likt.
3: Henning, du brukte et eksempel i stad.
2: Ja.
3: Du så for deg at vi skulle være i en bar, og så var det en mann med dress der, og så var det en mann med refleksvest.
2: Yes.
3: Og så sier Nina at hun tror faktisk sannsynligheten er større for at hun hadde gått bort til han med refleksvest enn han i dress. Snakk om fascinerende type da. Tror praten hadde vært mye mer interessant med han, 100%.
2: Mm. Jeg tror det en sånn klassisk ting som damer sier, men ikke gjør. På samme måte som at folk sier at de er lei av kjendisreality, og når kjendisreality kommer, så bare ser alle da. Jeg tror det akkurat det samme. Hvis du ser en dude i refleksvest på pub, så ikke din første tanke, fy faen, han må jeg ligge med, ja.
3: Ok, Henning. Men Victoria har et veldig godt poeng her. Hun skriver at refleksvest ikke er hotplagg i seg selv, eller refleks da. Men en person blir hot fordi de er smarte og modne nok til å bruke refleks. Skjønner du? Det litt mer
0: turn off.
2: Jeg skjønner argumentasjonen, men jeg mener på at, ok, men får du samme følelse for en fyr som bruker hjelm på sykkel da?
3: Ja.
2: Ja, men Arin, du har alle hjelm da. Jeg kjøpte den nesten
3: ikke. Ja, du har alle hjelm da. Selvfølgelig gjør jeg det. Jeg er jo oppegående jeg også.
0: Tonje skriver, jeg føler man må skille på de ulike typene refleks her. Kan gå med på at reflekssele, eller sånn løpevest med refleks, det er hot. Ja, det er skikkelig hot faktisk. Med en sånn slap-on. Sånn der hardbånd som man klasker mot armen eller beinet, og så krøller det seg rundt. Direkte usexy.
3: Hæ? Det er jo min favoritttype refleks.
0: Er det
2: det?
3: Det er min favoritttype refleks. De er jo så gøy, og det er kjempegøy å liksom leke med de også.
2: Herregud. Arin har fått feil medisin i dag. Jeg er helt sikker på at du er ikke det selv i dag.
3: Nei, altså de der klaskegreiene der.
2: Klaskerefleksen.
3: Klask meg med den refleksen. Ja, takk.
0: Der var vi. Ok, jeg føler jo egentlig at du taper redning.
2: Ja, jeg hører jo da. For jeg kjører fortsatt ikke helt argumentasjon. Men jeg må jo høre, ja. Hvis så mange min på det her, så har vi
0: flere. Vi plasserer 100 mennesker ute i mørket, ute i veien, og så ser vi hvem som er hottest etter noen timer, kanskje, med refleks uten.

0: prøve. I dag tar vi en, jeg vil si en ordentlig politisk mening fra Anonym, som skriver følgende. Cannabis burde legaliseres. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio. Anonym skriver videre at det bare ville bli tryggere for alle, og at det er bedre å ha et monopol.
1: Jazz-weed-monopolet.
2: Det her tar meg tilbake til ungdomsskolen, da jeg var sykt for legalisering av weed. Jeg var sånn, ja, vi må legalisere det, men jeg visste ikke hva det betydde. Jeg hadde aldri lukta på en weed før i hele mitt liv engang. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Så jeg var sånn, jeg kan ikke noe om dette her, men det er jo noe med at liksom... kriminaliteten går litt ned da?
3: Ja, det ville jo vært lovlig da. Hvis man ser på, det var en periode i Norge hvor vi prøvde å gjøre alkohol ulovlig. Og det som skjedde da, var at masse kriminelle folk selgte alkohol. Man begynte å lage egen alkohol, og folk lagde dårlig alkohol, som gjorde hverandre blind og sånn. Og jeg tror jo på sett og vis det kan være en litt parallell til det. Det ville jo være tryggere om det er en fyr som har peiling som kan gi deg råd på weed-monopolet da.
2: Ja, ikke sant? Hvilken weed passer best med denne osten til middagen, til desserten?
0: Ja, for de er jo veldig kunnskapsrike på weed-monopolet. Blir det også på weed-monopolet?
3: Ja, og da kunne du jo fått de som tidligere har vært kriminelle, de kan putte på de en sånn fin liten weed-monopol-uniform, og så kan han stå der og fortelle at ja, nei, er det helt svimerslått, altså. Da blir du lenket til sofaen neste time.
2: Denne mango-kursen smaker kjempegodt med en fruktsalat.
3: Ja, men samtidig da, så er det jo også et rusmiddel som man ser at enkelte kan jo havne i psykose av røyk det. Men så er jo spørsmålet, kunne man fått bedre råd om da på vinmonopolet? Eller weed-monopolet, enn av han fyren med rar bitmoji på Snapchat.
0: Jeg tør påstå det.
3: Ja?
0: Jeg tenker det er en uproblematisk mening å ha akkurat det, i hvert fall. Men her er jo spørsmålet om man skal legalisere eller ikke.
3: Ja.
0: Og den ballen kaster vi til deg som hører på. Er du for? Er du mot? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.
3: Og du kan være anonym.
0: Ja, det kan du også.
2: Ja, vær anonym du, hvis du vil det.

0: Charlie XCX, Dying For You på NRK P3. At svensker dumme, det vet vi alle sammen. Men at det stod så dårlig til, det var jeg faktisk ikke klar over. Nå det et klipp som går viralt fra Sveriges dummeste, som sjokkerer meg.
1: Vad heter banan på norska?
2: Alla har svarat samma.
3: Jag har för mig att det är gulböj alltså. Alltså jag känner mig typ ganska säker ändå.
4: Jag har hört det någon gång men jag vet inte om det var ett skämt eller om det var legit.
0: Legit. Det är ett skämt. Det är skämt.
5: Det är så som man säger skämt.
0: Jag beklagar.
6: Är det har vi samma vits när I Norge?
0: Att svenskarna säger det?
6: Ja.
5: Ja, det har jeg hørt,
6: fordi,
5: skjønner du.
6: Jeg har hørt den varianten, og det litt gøy hvis vi kjører samme vitsen mot hverandre.
0: Da har, den, da har denne vitsen, svensken og nordmenn, da har den gått for langt når vi bruker den tilbake mot dem igjen.
6: Nei, du, nei, du, nei, du, nei, du, nei, du, nei, du, nei.
5: Ja, for det som blir sagt her jo at de har, det det de har, tror de har, har hørt, det at gulebøy banan på norsk.
0: Ja, og det det jo ikke. Så det jo fryktelig dårlig stemning. Det banan. Det det mest åpenbare I verden, men det jo veldig lett å ikke skjønne det. Derfor tenkte jeg, kan vi sjekke, bare så vi får bekreftet det en gang for alle, at ikke vi også helt tette I toppen.
6: Å, fy faen.
0: Jeg har gjort klar en liten quiz til dere to, hvor dere skal oversette da fra norsk til svensk.
6: Fra norsk til, ja, for jeg kan jo ikke svensk.
0: Det blir spennende å se en ting.
6: Jeg tror jeg kan telle på en hånd hvor mange ganger jeg har vært I Sverige.
0: Ja, og det var spennende, eller?
6: Det var litt eksotisk. Ja. Jeg forstod ikke helt språket.
0: Nei.
6: Og kulturen.
0: Nei. Og litt mye bomber, men ellers gikk det ganske
6: bra. Jeg forstår ikke kulturen. De har bare masse store matbutikker I Sverige.
0: Veldig rart, veldig rart. Og alltid tilbud på godis. Eller?
6: Ja, jeg skjønner. Jeg forstår ikke hva som skjer.
0: Da gjelder det å... Altså, da må du speede gjennom Google Translate og lære deg så mye du kan, fordi det quizzes om bare noen minutter. Lykke til!

0: Polen sin Hvem vet i Petremorgen. Siv skriver, da jeg bodde i Sverige mens jeg studerte, fikk jeg utallige spørsmål om banan virkelig het gulebøy på norsk. Det veldig etablert tydeligvis i Sverige at de tror vi sier gulebøy til banan, og de så dumme. Og de så dumme i Sverige.
1: De så dum og stygg, spesielt stygg.
0: Ja, men er vi noe bedre, spørsmålet. Derfor inviterer jeg herved, mine damer og herrer, til Petremorgens offisielle...
2: Du fjellhøga nord.
0: Hva det på svensk quiz?
1: Herregud.
0: Okay.
1: Skal Arin begynne eller skal jeg begynne?
0: Arin begynner. Okay. Hva ferie på svensk?
2: Semester.
0: Semester Det riktig.
1: Det gir jo ikke mening. Ja.
0: Et poeng til Arin.
1: Fucking hell. Faen.
0: Henning,
1: ja.
0: Hva kokosnøtt?
1: Koknøtt!
0: Nei. Men det du er ikke langt unna.
1: Nei.
0: Du kunne egentlig sagt det samme, så hadde du fått godkjent.
1: Ok.
3: Kokosnøtt.
1: Ja, det kokos. Det kokosnøtt. Ja, det riktig, ja.
0: Arin, kline.
2: Strula. Nei, vent, Arve.
1: Jeg tar ikke, kan jeg hjelpe? Ja. Arin, ring en venn.
2: Arin, du strula.
1: Jeg tar ikke hongla.
2: Det er hongla
0: jeg velger å gå for.
2: Det er hongla.
1: Ja. Akkurat det har jeg gjort i Sverige.
0: Ja, det betyr, det blir ikke noe, du kan ikke stjæle poenget i Sverige.
1: Nei, nei, nei.
2: Men fikk jeg den da?
0: Nei, du fikk den.
1: Jo, Arin får det. Hvor gitt en venn?
0: Du kan få et halvt poeng. Henning. Ja, ja, ja. Togstasjon.
1: Mm. Togstasjon.
0: Det godkjent det.
1: Yes.
0: Ja. Eller jernvågstasjon.
1: Ja, jeg har ikke gjort så mye av det i Sverige.
0: Arin, pinsvin.
2: Men i alle dager, hvorfor var Henning sånne lette greier?
1: Nei, men den kan du!
2: Nei.
0: Du kan.
1: Iggelkott.
2: Iggelkott?
0: Ja, jeg velger å godkjenne.
1: Ja, iggelkott. Arin, du god.
2: Ja. Takk.
0: Da blir det poeng til Arjen. Gratulerer. Henning,
1: ja.
0: Et siste ord til deg.
1: Okay.
0: Kremfløte.
1: Åh, det her,
2: det her kan jeg.
1: Gredde?
0: Gredde er fløte, men kremfløte spesifikt.
1: Kremgredde.
0: Du får et... du skal få et halvt poeng.
1: Okay.
0: Vispgredde.
1: Vispgredde!
2: Men kan jeg bare si, Henning fikk masse enkle ord. Han fikk jo det samme som det på norsk.
0: Og du fikk 2,5 poeng, og han fikk 1,5 poeng. Så jeg vet ikke, skal vi klage litt mer, eller? Gratulerer med seieren, Darin.
1: Takk!
0: Hvis du vil ha den, kan du gi den med Henning.
2: Ja, jeg skal gjerne ta den her seieren.
1: Jeg synes ikke det så viktig å kunne svensk. Det lenge siden de var i union med oss. Jeg gir egentlig litt faen i hva de holder på med der borte.
0: Ja.
2: Du, jeg har masse kontakter i Sverige.
1: Ja, og det vet du har, men akkurat de kontaktene du har i Malmö.
2: Men mange av de har flyttet. Da til, jeg vet ikke, Irak og sånn.
0: Og Brennpunkt har en ny dokumentar om dem, som du bør sjekke ut.
1: Og et par av kontaktene til Arjen.
0: Ja,
1: par
2: av
0: slektingen
2: min, faktisk.
0: Det var veldig spennende. Jeg så hele i går. Det var en veldig interessant dokumentar. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: aktualitet på P3. Filmstjerna Austin Abrams rømmer allerede fra zombier på kino I Resident Evil.
1: Denne uka skal han også ta opp kampen med en diger val I filmen Whalefall.
2: Den skal anmeldes, og vi skal gi deg gode tips til skumle ting du kan se I Spooky Season.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Stig Brenner, kanskje siste gang, spørsmålstegn. Du fikk den I Petremorgen.
1: Hvem slo seg I dag?
0: Ah, det lurer vi på. En ny artist har hoppet tau og tatt ankeren. Den største styggdommen man kan gjøre mot seg selv som menneske, å ta sin egen ankel. Men hvem det som får vondt her, da?
2: Aha. I'm nervous.
0: Et eller annet sted I Oslo så finner vi Fredrik. God morgen.
3: God morgen.
0: Hei, travel dag I dag. Nå skal du ut med bikkja di.
3: Det skal jeg, det stemmer.
2: Ja. Åh, hva slags hund det?
3: Det en liten dvergdags.
2: Åh, hva heter lille dvergdagsen da?
3: Han heter Barkus Aurelius.
2: Ok, har du sånn hipsterbarn fra...
4: Motherfucker skal bli romersk keiser når han ferdig med lufteturen.
3: Det skal du ikke tvile på.
0: Det fantastisk. Vi har snakket litt om at det refleksens dag I dag. Synes du det hot med refleks?
3: Definitivt.
0: Ikke sant.
2: Okay. Det fortsatt litt mørkt ute, skal du ha på refleks?
3: Hver dag.
2: Jeg liker det jeg hører.
4: Hvilken type refleks da? Det en sånn du slår på armen, eller har du vest?
3: Jeg har sånn som slår på armen.
4: Ja, ikke sant.
2: Ikke sant, det det beste jeg vet, altså. Mm.
0: Vi må nesten finne av det som slår seg I dag, altså. Hvem det som gjorde det?
3: Det Miley Cyrus.
0: Det stemmer, det var hun som hatt, og så gikk det dårlig med henne. Da tar vi og sender deg Petremorgen-koppen, og så får du ha en strålende dag I mørket og snart lyset.
3: Fantastisk, takk til sammen.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.

Jeg drømmer om at jeg og min bestevenninne Sara kan dra på en gård eller et eller annet sted hvor det masse pølsehunder.

0: Jeg drømmer om at jeg og min beste venninne Sara kan dra på en gård eller et eller annet sted hvor det masse pølsehunder.
1: Du hører Drømmelaget på P3.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Nei,
0: men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Taylor Swift var det der. I knew it, I knew you heter låta. Vi skal sjekke livsgnisten vår på skalaen 1-10. Hvem har lyst til å begynne å fortelle i dag?
1: Jeg kan begynne i dag. For i går så skulle jeg på stå stand-up, og det var såpass tett opp mot jobb at jeg rakk liksom ikke hjemme om. Så jeg surret bare litt rundt i Oslo by. Og da valgte jeg å gå på burgerkjeden Max og spise min middag.
0: For så lenge har jeg vært på Max. Max ja. Synes jeg er godt.
1: Jeg synes også Max er godt, men det som trekker ned opplevelsen var at Max har utrolig dårlig fries.
2: Nei.
1: De ikke saltet overhodet.
0: Nei.
1: Ikke noe salt.
0: Men kunne du tilføre eget?
1: Jeg kunne tilføre eget salt, men da hadde jeg allerede gått og satt meg på båsen min.
0: Da var det ikke sjanser å røyse
1: seg. Nei, og jeg synes det å sitte der alene allerede litt uverdig. Og da skulle gå og hente masse salt i bordet, så har jeg tatt med 4 ketchup-egger. Jeg liker å ha 4, for da går aldri tom.
2: Ja, det lurt.
1: Ja, det
0: 4 ketchup-egger?
1: Ja. Det... Men det for å ikke gå tom, altså. Okay. Jeg spiser ikke alle 4. Så glad ketchup-egger.
2: Sikker?
1: Jeg sikker, men ja, altså, det har jo selvfølgelig skjedd Once in a blue moon
2: Men hva det som bra med Max da?
0: Altså, kjøttet virker litt mer ekte, synes jeg
1: Jeg enig, og så ja. Synes jeg det smaker det, For dette, det synes jeg ofte, det jo min påstand Du trenger ikke bacon på burger, for du kjenner ikke Men på Max så kjenner du bacon altså.
2: Du gjør det,
1: ja, du gjør det er crispy det, altså. Det er crispy altså
0: Nå fikk jeg litt løs på Max burger rett og slett
1: ja, men, vi, bestiller det til lunsj. Vi bestiller det
0: kan
1: til lunsj
0: Kan vi det?
1: Ja, ja.
0: Daniel, vi ser på deg, du alltid den som har med egen lunsj
2: I dag har jeg med ingen lunsj
0: du med på å bestille Max, eller?
2: Ja, jeg med det.
1: Det hørtes veldig overbevist ut.
0: Blir det Max til lunsj,
1: eller? Nei, Anne Haugstad, det blir Max til lunsj, eller?
0: Nei, ikke lur meg da.
1: Nei, det blir på studentgruppe.
0: Spenningspiano var det der.
1: Spenningspiano. Ja, det, selvfølgelig blir det Max.
2: Ja, for grunnen til at jeg trakk meg litt på, eller var litt sånn undrende, var siste gang vi var på en hamburgerrestaurant ved en McDonald's, så ble jeg roastet, eller Anna antok at jeg ikke visste hva den litt sunnere kjeden lett var for noe. Så jeg fikk flashbacks til det.
1: Stemmer det.
2: Om jeg skal bli roastet på nytt når vi skal handle på Max nå.
1: Fordi du ikke vet hva Max er?
0: Unnskyld, Daniel, ja. Men det var ikke det at jeg tenkte at du så jævla usunn at du aner ikke hva
2: lett er for noe. Nei, det var bare det.
1: Det altså en lett restaurantkjede, Daniel, hvor det mye søtpotett som brukes.
2: Ja, ja. Og sånn linse, grønnkål og mannskitt.
0: Men det var liksom jenterestaurant. Det en jenterestaurant, så det det, ja, jeg føler det.
1: Du hører den
0: latteren gå ut. Bønner og linser.
1: De vet ikke hva Kimmys potetgull Daniel.
0: Nei.
2: God referanse.
0: Det kan du forklare meg. Aldri hørt om fenomenet potetgull, jeg, faktisk.
2: Da du heldig.
1: Jeg aldri går potetgull, jeg.
0: Herregud. Sukker? Nei. Nei.
2: Not for me.
0: Visst ikke meg. Hvordan din livsgnist?
2: Jeg har 9 livsgnist, jeg vil, ha, ja, jeg vil lande på det. Fordi at i går så jeg mitt favorittband, Et svensk band som heter Nektar, de så jeg da på et utested her I Oslo I går, for, og jeg vil anslå at det her var 5. gangen jeg har sett dem I år.
1: I år?
2: I år.
0: Det imponerende. Du må jo være deres største fan,
1: tror jeg. Ja, du jo en groupie, du.
2: Ja, jeg føler meg
1: litt... Kaster du undertøyet ditt på scenen til det?
2: Det nesten så beyond går, altså.
1: Ja, ja.
2: Så, men det som trekker litt ned fra en tier, var at vår sjef, prosjektleder, regjeringa
1: ja.
2: Sofie var rett bak oss hun var også en del av vår gjeng som var på konserten
1: så du kunne ikke være ditt sanne jeg?
0: Da begynner han å tafse, vet du da blir det fort litt sånn utrivelig på jobb ja.
2: men jeg følte det var litt sånn at jobben var litt bak meg at jeg ikke kunne slippe meg
1: jobben var bak meg
0: Sofie har jo vært en venn av deg I mange år
2: ja, men, nei, men det jeg var redd for var for
0: Ja
2: men, ja, ja, men det jeg var redd for jeg bruker jeg slipper meg ut helt løs på konsertet, ikke sånn som shake assen, men jeg kan hytte med neven og vise engasjement, men jeg følte ikke at jeg slapp meg helt løs I går og hytta med neven og slapp...
0: Men Sofie var
1: ja,
0: der.
1: Ja, i tilfellet. Det står du og hytter med neven mot scenen.
2: Det mer sånn woohoo-aktig.
1: Ja.
2: Og jeg følte at jeg ikke... Jeg var redd for at hun skulle sladre til dere at... For faen, du skulle se Daniel på konserten med favorittbandet sitt I går. Han var så teit på en måte.
0: Ja. Daniel, du må jo bare være deg selv.
1: Ja, Daniel,
0: og så tror... vet du at vi arresterer deg uansett om det deg selv eller ikke.
2: Ja, det sant.
1: Og det, jeg tror du la ut den der skrikevideoen fra VM. Hvordan, du har jo på en måte, du har jo vunnet over dette her. Du, har jo vært, du har jo vært så ekstrem du kan være.
2: Mm.
1: Så nå kan du være hva enn du vil etter det.
2: Ja.
1: Du trygg.
2: Mm. Da skal jeg begynne å skrike og hytte med neven.
0: Kanskje ikke hytte med neven, men begynne å shake assen.
2: Skal vi begynne å shake assen? Nei, lyskes ni.
0: Jeg legger også på 9 I dag. I går var jeg på butikken for, med en venninne for å handle inn taco og brus. Og så skal jeg ta en julebrus, og så kommer han som jobber der og bare, hei, du, det aldersgrense på det der.
1: Oi.
0: Og jeg tror først at det litt ekte.
2: Ja.
0: For sånn, nei, du må være under 16 for å kjøpe det her for 17. desember. Så han en artig fyr, liksom. Men jeg føler litt at det ekte også, for ja. Han sånn, han bare, ja, hvor gammel du? Du under 16? Nei, jeg gjør ikke det. Og jeg greier ikke helt å danse den dansen Nei. Her med han, for jeg blir litt satt ut også.
1: Du begynte å hytte med neven.
0: Sånn du skal faen ikke fortelle meg hva jeg skal drikke. Men jeg var veldig glad for at sånne folk enda finnes i butikkverden. Fordi noen særlig unge folk som jobber i butikk, anerkjenner ikke kundene sine overhovedet på hverken matbutikk eller klesbutikk.
1: Nei.
0: Men han her, han så meg. Han, nei, jeg likte han. Han var veldig artig, rett og slett. Mer av det.
2: Mer humor i dagligvarerbutikk,
0: ja.
2: Enig.
0: Ja.
1: Ja, men jeg vil ikke at de skal begynne sånn som klesbutikker, trenger du noen hjelp? Det vil jeg ikke at dere skal komme. Trenger du noen hjelp? Ja, hvor har du koriander? Altså sånn. Har du koriander i min størrelse? Det vil jeg gjerne slippe.
2: På klesbutikk?
0: Jo, det var litt mer artig.
2: Artig bilde.
1: Kommer klesbutikker koriander? Den norske Lady Gaga. Koriandermama.
2: Ja, for hun kledde i kjøttkjole.
1: Ja, kjøttkjole? Men hva var det for ti...
2: Ja, på Met-gallen tror jeg for 10-15
0: år. Det er mer enn det. Det er sikkert 15 år siden,
1: ja.
2: Ja, så 10-15, men det er bra.
1: Så den kjolen begynner å mugne nå, eller?
2: Ja, ja. Men det tørka da.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Arba Igora sin falle och slå sig fick du hos oss.
2: Spørretimen.
1: Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på just nu.
3: Vi har fått inn et spørsmål fra Alexander, og det spørsmålet går primært til Markus Vangen, men også til resten av oss siste gjester. For i meldingen her så står det Markus prikk, prikk, prikk. Som korpulent iselsker, sagt med kjærlighet, skriver en videre I parentes, hva tenker du om at isbyen legger ned driften nå? Har du eller dere benyttet dere av isbyen, eller det for overprisa den prisen på isen her? Prisen på isen.
1: prisen på isen har blitt en av mine nærmeste.
4: Jeg har ikke benyttet meg så veldig mye av isbilen, og det rett og slett fordi jeg bor jo midt I Oslo sentrum, så det ikke så vanskelig for meg å oppdrive billigere is. Mm.
3: Men har du hørt isbilen I Oslo sentrum? Går den her I Oslo sentrum?
1: Ja, jeg har hørt den I Oslo.
3: Ja.
1: Eller der bodde litt utføring tre på en måte. Ja. Da kom isbilen I nabolaget.
4: Ja, for jeg har aldri sett isbilen midt på Grünerløkka, det må jeg si.
3: Nei, ikke sant.
4: Så da jeg bodde på Jan, back in the days, da hørte man jo ut på Jansbygda. Men det jo, altså, det jo ute I faenivå, vet du. Langt utenfor byen.
3: distriktet.
4: Ute I distriktet, der hørte jeg isbilen tid og ofte. Støtt og stadig var egentlig det jeg skulle si.
3: Tid og ofte.
4: Ja, ja, passer det.
1: Isbilen kom til Finnsnes også.
4: Da isbilen kom til Finnsnes.
1: Ja, det burde være en egen episode.
4: Ja.
1: Men da husker jeg var sånn hver tredje søndag I måneden. Og da kunne jeg liksom våkne, eller sånn, jeg hørte isbilen. Og jeg var helt I panikk, vekk til pappa. Pappa, isbilen her! Fremme så liten pengepung med liksom myntene ned til isbilen.
4: Men kom, så kommer du gå seks om morgenen?
1: Nei, men han likte jo å sove, så klokka var kanskje ti, men han lå
4: også. Jeg tenkte siden du også våkna I isbilen.
1: Ja, jeg våkna kanskje ikke, men jeg lå liksom I stua og slura på sofaen og var sånn, nå den her.
4: Nå den
1: her. Og da tok de ikke kort, så da måtte du ha kontanter.
4: Ja, stemmer det.
1: Og hvis ikke pappa hadde kontanter da, ja, da fikk han høre det for å si det sånn.
4: Da gikk
3: det et angrep. Et
4: Ja.
3: Hva slags, for det ikke Henning Olsen eller Diplomi som drifter de her, altså drifter isbilen, et Nei, eget merke?
4: Det ikke isbjørn is, har en, og så det en annen, tror jeg, de som har den der, for det jeg forbinder mest med isbilen, det den isen som ser ut som en liten jente, med en rosa sløyfe på, og så var det en tyggis I sløyfe. En liten gul tyggis.
1: Den har jeg aldri sett, jeg har bare sett at det står isbilen, på isbilen.
4: Aldri sett isene de har? De har jo sånn bakpå...
1: Ja, ja, men...
3: Meny.
1: Snakker ikke om merke på bilen.
4: Nei, nå snakker jeg med en type is du kjøper.
1: Åh,
4: spesifikk is.
1: Sånn, ja.
4: Nei, for du har jo den blå, og så har du den andre, som litt mer oransjeaktig.
3: Mm. Ja, for den blå det den som har den Norge rundt med den.
4: Åh, nei, det jo kanskje. Du løp, du, altså du bedriker at du trodde du skulle vise Norge rundt, og så var det bare is de solgte.
1: Nei, har det ikke vært mye sånn narkosmugling på isbillene også, kanskje derfor de slutter?
3: Ja,
1: det
3: vet jeg. Åh,
4: det jo genialt, da.
1: Sketchy business, ja.
4: Ja, det jo virkelig genialt.
3: Mm. Men da blir jo narko, eller det kanskje bra om narkotikaen fryst, at man bare tiner den opp.
1: Jeg kan ikke så mye om narkotika.
3: Nei, ikke heller.
4: Men de selger på en måte min narkotika til meg, da, isbill.
1: Ja. Men hva synes du, Markus, om at de legger ned driften?
4: Det på en måte trist, men det mer nostalgien, for jeg ville aldri brukt den selv, for det var jo grisen.
3: Ja, hvor dyrt var det? For Nei, det en tidpakk liksom?
1: Og nå får man jo tak I den type isen på butikken også. Før var det jo litt sånn, den jeg fikk ikke du tak I andre steder.
4: Nei, nå det jo, nå får du isbjørn is på Rema.
1: Ja.
4: Så, ja. Så kanskje det Rema, det Reitan som har drept den.
3: Det
4: Reitan.
3: Han
1: har skyld I alt godt.
3: For en ond mann.
4: Men jeg visste ikke at de satt narko fra isbilen, så det ekte, ekte informasjon du kom med der.
1: Hvis ikke jeg helt gærne gusbekjæring, men det har vært å sake om det.
4: Det masse narko fra isbilen. Jeg lover noe.
1: Det jo I banankassen også.
4: Ja, ja, banan, ja. Banankassen. Ja.
3: Mm-hmm. Men nå ikke isbilen her til å forsvare seg, da.
4: Nei, det sant.
1: Men de som trenger jo ikke det. De skal jo slutte uansett.
3: Ja, sånn, ja.
4: Altså, vet du hva jeg så I går når jeg gikk tur med Singo?
3: Nei,
4: da så jeg ekte altså, narkosalg på høylys dag.
1: Nei.
4: Det sto tre jenter, så kom en fyr med elsparkesykkel, tok om en liten pose og ga til det.
1: Oi.
4: De ga han noen kontanter, han kjørte av gårde.
1: Shit.
3: De driver på med kontanter, ja, må kanskje det.
1: Ja, ja, må
3: kanskje
1: det. Ja.
4: Umerka sedler. Ja, det Umerka vi... sedler. Hva enn det betyr.
1: Fortsett å stille spørsmål til oss. Det gjør du inne I appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: med låta Svever, den fick du här hos oss i Siesta.
1: Spørretimen.
0: Hva er det vi skal svare på nå?
2: Vi har fått inn en melding fra Craig, som skrev, Halla gjengen, dere jo en sterk og løsningsorientert gjeng.
0: Tusen takk.
2: Ja, tusen takk.
0: Herregud, det faen med det fineste komplimentet vi har fått.
2: Ja, og så lurer Craig videre på da. Så jeg lurer på, hvor mange duer tror dere at dere rimeligvis kunne båret rundt på en gjennomsnittlig dag? Og så hvor mange duer kunne vi hatt på skuldra, kroppen vår og bært rundt en hel dag.
0: Ja, for det telser. Du må ikke bære dem i nevnene.
2: Du kan det jo. Jeg tenker hvor mange duer tror du at du kunne ha bært rundt på, med deg en hel dag.
3: På hele kroppen vår liksom? Ja.
2: Ja.
0: Ja, da ser jeg tre. En på hodet og en på hver skulder.
2: Du trodde jo at du klart.
3: Ja, okay, du får jo plass til mer, tror du ikke det? Hvis du hadde gått litt sånn.
0: Ja, men jeg vil ikke gå sånn en hel dag. Jeg må kunne gjøre hvis en hel dag.
3: Ja.
0: Og jeg skal fungere i samfunnet, ikke bare sette og holde på mange duer.
3: Ja, du skal leve et vanlig liv, ja.
0: Ja, så ja, sier jeg sånn, ja. Tre duer, ja.
2: Ja, for
0: nei, kanskje to på hodet.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg tipper 10 duer selv å ta.
2: Hva veldig? Ah.
0: Hvor skal du 10? Ha da, men?
2: Ja, hvis du strekker ut hånda
3: to
2: litt.
3: To på hodet, da.
0: Ja.
3: Så tar jeg et, tipper jeg klarer kanskje å presse 4 på skuldrene.
2: Mhm.
3: Da har jeg 6.
0: 4 på hver skulder?
3: Nei, 2 mener jeg.
2: Nei, skulder, ja.
3: To på skuldrene.
2: Men jeg er jo ikke gal, eller?
3: Og så liksom, hvis jeg da hadde hatt...
2: En på ryggen?
3: En på, et par på ryggen, som liksom må henge seg litt fast, da. Ja. Og så kanskje hvis jeg går litt med armene, litt opp.
0: Det blir tungt.
3: Ja, det blir tungt, ja.
0: Men vi kan ha en liksom i handen, som, både, ja. Som et barn, som du bare aldri slipper.
3: Ja, sant.
0: Som du bare bytter litt plass på.
3: Da går og holder noen duer i armen nå. Ja, 10 tror jeg så klart. Hva med
2: det,
3: Daniel?
2: Jeg ville sagt akkurat det samme som Markus, og i tillegg vil jeg slenge på at kan ha en oppå belgen. Hvis jeg tar sant, magen kan... ut, så kan jeg sitte som et bord oppå, som et lite brett på magen
3: ha,
2: min.
3: Det er sant, vi kan ha to på magen, da.
2: Mm. Ja, og så, du kan jo ha to på skoene, altså en på hver fot, så kan du gå som... For mitt bilde, det jo hjemme alene dama. Ja. Altså, når han lille, hva heter det?
0: Kevin
2: blir dritredd av hun duedama i parken.
3: Det er en av de grunnene. Altså, jeg jo redd for fugler, og hun duedama en av grunnene.
2: Nei.
3: Jo, hun er ikke.
0: Jeg føler sånne fugle mennesker er litt psykotisk.
2: Der jeg bor på Ensjø, der er et kjempestort dueproblem. Fordi at det er det noen som mater duene.
3: På T-banestasjonen,
2: ja. T-banestasjonen. Altså, det kryr av duene.
3: Og det er så mye drit der, fugle ditt, altså. Og menneske ditt. Men.
0: Det er veldig ekkelt at duen skulle bæsja på deg en hel dag.
3: Ja, det er ikke lov at ryggen er full av drit. Men vi kunne jo da også hatt, vi har også en ekstra fordel. For Daniel, vi kunne vært erigert hele tiden. Hatt to fugler på kukken.
0: Ja, det blir 10 da. Hele dag.
2: Mm. Det er 4 hos deg.
3: Spørs hva jeg har å se på da. Nei da. Vi skal ha gønna 9 Viagra før vi går på jobb.
2: Ja. Så det er 4 du har på
0: helst
2: din, og så er
0: det
2: 10 på min.
3: Nei, jeg tror jeg hadde hatt 5, du hadde hatt... Kanskje en duefot på en, som måtte stått og balansert hele tiden.
2: Og du kan ha den mellom skinkene hvis det er nebbe til du har
3: mellom skinkene.
0: Ørjan skriver, han sa ingenting om tilstand på duene. For sikkert 30-40 stykker i ryggsekken.
2: Ja, det er sant.
3: Men det er ikke på kroppen min da.
0: Nei, det er sant.
3: Så Ørjan.
0: Ja.
3: Hvis vi
0: skulle ha en pulk bak meg på en måte.
2: Han dratt masse duer.
0: Sånn når man skal på sånn grønlandstur i 40 dager over isen.
3: Vi snakket jo om å gå med et badekar fullt av tacokjøtt bak seg.
2: Det blir litt samme.
3: Du kunne gjort det. Et badekar bak deg fullt av duer som du bare går rundt i.
0: Ja, ikke spør.
3: Ikke spør det. Men jeg og Daniel går erigert med 4 duer på skuldrene.
2: 10 hos meg.
3: Men hvor mange duer tror du måtte til for å ha klart å løfte der? Altså fly duer rundt?
0: Åh, mange.
3: Ja.
2: Jeg tror 1000 da.
3: Jeg tror ikke 1000 duer hadde klart å fly.
2: 1000 duer hadde klart å løfte.
3: 1000 duer, nei, det tror jeg ikke.
0: Det meste de bærer på er jo et lite frø.
2: Ok. 10.000 da? Du, 10.000 duer hadde klart å løfte.
0: Ja, 10.000 duer hadde greit.
3: Hvis du hadde tatt 10.000 duer med tau da, som liksom, eller nei, de må jo ha begge to, så tror du de hadde klart å fly der rundt. The pigeon!
2: Pigeon master! Nei, men godt spørsmål. Vi kjører Craig i hvert fall da.
0: Ja.

0: Det synger Tobias Sten her I siesta på P3. På søndag så går TV-aksjon av stabelen den uka her, så folk I full sving med å forberede seg til både bøssebæring og samle inn penger over hele Norge. Og I år så går det til flyktningehjelpen. Og du, Finn-Glede, har jo vært veldig engasjert I denne saken.
1: Det riktig. Jeg jo selv flyktning, femte generasjons flyktning. Det har jeg ikke sagt før, men jeg femte generasjons flyktning. Jeg hadde jo mine foreldre flyktet opp til nord. Før det så hadde de flyktet, mine beste foreldre flyktet opp til sør.
0: Og så har dere holdt det
1: gående. Så har vi holdt det gående. Vi flytter ikke, vi flykter, det alltid sagt.
2: Hvem flykta fra dem da? Altså dine forfedre?
1: Skatteetaten.
0: Okay. Ja, det vel egentlig det du også har gjort. Eller fra staten generelt.
1: Jeg har flyttet fra den norske stat, for den prøver å stjære alt mulig. Så et kringkastingsråd gikk forbi vinduet her, så de styrer inn, og jeg flykter fra dem, og jeg flykter fra alle som prøver overmynderi, eller hva faen det heter. Overmynderi flykter jeg fra. Ja. Og jeg, som sagt, som flykting, så synes jeg det utrolig kjipt at
2: det ikke slår så hardt I bordet.
1: At Tolga kommune, jeg ser inn på Splice her, De har gitt minst alle. Kun to bøsser. Ja, nå, det blir ikke noen Tolga-party for flyktinghjelpen.
0: Nei, men altså, nå jo selve bøssebæringen skjer jo på søndag, sånn at det der kan jo snu I løpet av søndag kveld.
1: Hva er
0: det
1: du sier for noe?
0: Det ikke et endelig svar.
1: Ikke endelig svar?
0: Nei, det ikke det. For de holder jo på liksom noe forberedt. Altså, det liksom spleiser satt I gang I ulike kommuner og sånne ting. Men ikke fått det endelig svaret Nei. Enda, Finn.
2: Okay. Og Tolga kommune, en veldig liten kommune. 1700 innbyggere, står det.
0: Men okay. Finn, hva tenker du å gjøre? Altså, sånn, du har jo, skulle jo egentlig reise rundt I Norge nå og snakke Riktig. Med folk angående
1: det. Det lot seg ikke gjøre, togstreiken stoppet meg.
0: Ja, du har jo forsovet deg og litt diverse.
1: Det var først og fremst togstreik, og så var det... Jeg kom ikke inn på flyet, og ja, jeg tar null selvkritikk. Ja.
2: Du kom deg ikke inn på flyet? Du sa at du ikke rakk flyet.
0: Jeg forsov meg, ja, men... Ja, han forsovs jo, han har jo sagt det.
1: Da kom jeg jo per definisjon ikke inn på flyet, Nei. Så jeg lyver ikke. Jeg pynter på sannheten.
2: Du blir ikke nektet adgang på flyet, eller? Det var ikke sånn at de stoppet deg.
1: Jeg ble nektet adgang ut av hotellfrokosten, for jeg var så mett.
0: Men hva
1: det fin.
0: Tenker.
2: Mett på. Ja.
1: Hva lurer du på?
0: Ja, vi tar ikke den, jeg kan våkne opp.
1: Jeg var ikke mett på fitte, det var jeg aldri. Mett på egg og bacon.
0: Hva tenker du å gjøre på søndag når det TV-aksjon, Finn? Har du lagt, skal du gå med bøsse på Fintopia? Der du
1: og,
0: bor?
1: Jeg går ikke med bøsse på Fintopia, jeg prøver å finne den kommunen med mest unge digge damer, og så skal jeg gå bøsse der. Prøv å bare møte unge digge damer. Og tipset mitt til Tolga kommune og andre kommuner som sliter, lag en bøsse hvor dere rett og slett, man kan betale inn til bøssa, og så får man ligge. Med en Nei. Ung digg dame.
2: Det ulovlig.
0: Du ødelegger jo ikke TV-aksjon på det viset der.
2: Ikke prostitusjon.
1: Hvordan ødelegger jeg?
0: Det jo veldedighet.
1: Det så mange menn som villige til å betale
2: ikke
1: for det.
2: Ikke slå deg hardt mot...
0: Hardt mot hardt. Ja.
1: Det der, altså, menn villige til å betale. Jeg sier det. Jeg sier det.
0: Ja, for du, det kan du gjøre I Fintopia.
2: Det du kan
1: gjøre... Det ikke noen unge digge damer man kan betale for.
0: Men nå har du prøvd å få unge digge damer til Fintopia drit lenge. Har det ikke kommet... For det, du bor jo på en holme mellom Norge, altså under Svinesundbrua.
1: Riktig.
0: Mellom Norge og Sverige. Den har jo du bodd på I cirka et år nå.
1: Jeg bodde der et år. Det har vært et kaldt og gyselig år.
0: Ja.
1: Det har vært et... Har du tak... Annus horribilis, for å si det mildt.
2: Okay. Har du tak over hodet? Har du fått ordnet det?
1: Jeg har en veldig god presenning. Den dyr og dyr. Den dyreste presenningen fra Maxbo.
2: Ja, ja.
1: Den, så det billigere.
2: Det gir ly det, gjør det da?
1: Om det gir ly?
2: Ja.
1: Ikke for, ikke for snøvær, den litt seg, det skal jeg si. Det litt kaldt der for vinterstid, men jeg har litt bål. Jeg koser meg. Men da får jeg, vet du hva? Jeg skal by på... Siden ikke jeg kan prostituere ut unge digge damer, skal jeg prostituere ut meg selv. Og ja, det mulig å spleise for å ligge med fin glede. Kun unge digge damer.
0: Ja, men du kan jo lodde deg selv ut på selve TV-aksjonen. Da det jo sånn man kan for eksempel kjøpe VM-trommer og sånne ting. Ja. Så en natt med fin glede. Du villig til å lodde ut det?
1: Om jeg villig til å lodde ut en natt med fin glede, ja.
2: Men hva starter liksom minstebudet på? Det må jo være et minstebud.
1: Det spørs litt, hvis du en udigg gammel dame,
2: ok,
1: 50 000. Hvis du en ung digg dame, 5 kroner.
2: Men hvordan må du liksom avgjøre om du ung digg?
1: Jeg definerer det. Jeg må se bilder, legge ved bilder med pengene, okay. Og så ser vi litt. Ja. Og hvis du mann, 20 000. Hører du, boye? Det bare å by.
0: Så du skal mindre for en mann enn en gammel dame, det du sier. Ja. Du ikke så glad I gamle dame, du.
1: Nei, gamle dame ikke for meg.
0: Når blir man gammel? For deg?
1: 32.
0: 32, ja, det var ikke
1: gammel. Man må prøve å feile da der.
2: Ja, ferskvare.
0: Ok, lykke til, Finn. TV-aksjonen, den skjer på søndag, så husk å bidra. Der det ulike spleiser du kan donere under selve TV-aksjonen, og du kan jo selvfølgelig gi penger når de kommer bøsse på døra di.

0: du hos oss I Siesta på NRK P3, hvor vi nå har fått besøk av Anna Nord Sørensen, som programleder I Drømmelaget på P3. Du ville komme inn hit for å gi en slags beskjed til oss. Vi vet egentlig svært lite. Vi vet kun at det handler om en Instagram- og TikTok-video vi lager om at Markus skulle forsøke å kjøpe tamponger.
1: Jeg hadde aldri trodd at Siesta skulle komme til min utsetning. Noensinne I dette livet, jeg beklager. Jeg veldig glad I dere og driver med en god latter Men ja. Å redde meg en,
0: Har vi reddet deg?
1: I en vanskelig situasjon Den tilliten den har dere aldri hatt hos meg
0: Nei, og det forstår vi
1: Frem til her om dagen Oi. Før jeg har sett denne videoen Hvor Markus har vært ute og handlet sanitærprodukter til kvinner Så har jeg på meg hvite jeans på jobb Ja, dette ikke en Mona og Mikkel artikkel fra blad, ungdomsmagasin Topp. Det ikke flause I Julia. Jeg har på meg hvite byks.
0: Ja.
1: Gå på do. Og ting har skjedd.
0: Ja. I kjenne historie, ja.
1: Som relaterer til å være kvinne.
2: Eller...
1: Og så har jeg lagt merke til at det veldig malplassert står en blå pakke med bind
0: Fy faen
2: Daven.
1: På en reol I vårt kontorlandskap Den har jeg lagt merke til
0: Oh my god
1: Så den har festet seg så fotografisk I mitt minne
0: Ja
1: Og da må jeg sende en melding til vår andre kollega Nora Kan du ta et av de bindene I den pakka som står midt I gangen der Og komme inn på do med den
0: Fy
1: Jeg visste ikke da jeg spurte om det At det du som har vært å handle denne pakka, Marke
3: Har jeg rett og slett reddet din mans Manskrise Det
1: er den Kan du ikke si mensen
3: Mans Nei, jeg skulle prøve å komme på et atriospill
0: Atriospill?
2: Ble du fløy?
3: Jeg skulle komme på atriospill Egentlig skulle jeg si Jeg har mansplain av deg Jeg skulle prøve å komme på et atriospill Men så er jeg som har reddet din menstruasjon Din mens
1: Ja
0: Men. Det jo helt rått, jeg så faktisk I stat noen hadde åpnet den, så tenkte jeg sånn ja, ja. Dette må være noe humor, tenkte jeg
3: Jeg tenkte 100%, han det Daniel som har sølt kaffe eller noe,
0: Jeg tørker med bindet
2: Tatt på meg bind
1: Nei, det var ikke
0: Men Anna, det jo helt fantastisk
1: Er det ikke det?
0: Vi, altså, Markus slash vi har reddet deg
1: Tenk at du, Markus, har kjøpt bind til meg
3: Det helt rått Men, Anna Norsjønsen, du kan vipse meg 5 kroner eller hva
1: Du får ikke en krona meg Men jeg tar den
3: pakken
0: Jeg tenkte kanskje vi skulle gitt Markus et sånn ansvar At du skal være liksom sanitærprodukt Ansvarlig her på kontoret
3: Mensgeneral
0: Ja, kanskje du Jeg synes at det bør være en mann
1: Helse,
0: Som passer på at det til enhver tid tilgjengelig
3: Mensgeneral Vangen
2: Du skyter mensen, eller hva betyr det?
1: Du kan ikke prate om menstruasjon.
3: Jeg skyter tamponger inn I diverse åpninger.
2: Ja, vi skjønner. Sorry. Diverse åpninger. Det bare en åpning vi skal gi.
3: Jeg kan snakke om mens, det var ikke... Forslag til småtalk.
1: Jeg sender inn
3: hjemme. Ja, vet du, Anna? Jeg skal ikke si at jeg blir rørt, for det blir jeg ikke. Men at jeg har vært til hjelp for deg, det varmer meg på ekte.
0: Ja, det ser du. Du har sånn... Fint ansikt nå, du smiler og sånn fornøyd deg
3: For en gang skyld, du har litt fint ansikt der borte
0: Han stolt, ser du det, Anna?
1: Ja, jeg ser det
2: Bra jobba, Vangen
3: Ja, bra jobba,
2: Flink,
3: Vangen
0: Nei, dette satt vi pris på Tenk at vi har kommet, Markus Det ikke unnsatt
1: Ja, det helt fantastisk, jeg kan nesten ikke tro det
3: Anna Nordsjønsen, du kan ringe meg når som helst Hvis du har en krise Jeg vil si at du såpass nære Hvis du har en krise Ring meg, jeg kommer med en gang Med masse tamponger
0: Han har lyst til å gå inn på damedo
3: Nei, ikke sånn Nei, Hvis du hadde trengt det, da må du spørre Nora Anna, hvis du på damedoen og sliter, ring meg

0: Joshuan, Stig Brenner og Mai og Arif. Mange på den låta der. Fikk du her i siesta på NRK P3, hvor det nå tid for spaltespalten, Daniel. Du har laget jingle til en spalte som vi ikke vet hva Skal vi teste da? Funker det her?
1: Ja, det vil ta tak i dagens spaltespalte. Det et fenomen som jeg merker meg skjer i norsk musikk. Og det at de synger om noe som uhyre lokalt. La oss høre på jingen.

0: låt basert på gatenavn spalten.
1: Ja, jeg har gitt dere I oppgave å lage en låt basert på gatenavn, fordi at det et fenomen jeg har sett utspringe seg I norsk musikk. Dere har nå brukt to låter her på radioen til å skrive ned masse tekst, og så har dere da fått I utfordring å lage en låt. Dere kan velge mellom tre underlag her. Det var enten kjærlighet, altså ballade, eller rap, eller elektronisk underlagsmusikk. Hva har dere valgt?
2: Markus, du sa at jeg kunne velge først,
3: ja.
2: Og jeg tror at det veldig kjærlighet.
3: Du velger kjærlighet.
2: Balladunderlaget.
3: Altså denne?
2: Ja.
3: Nydelig.
2: Så får vi se hvordan det, for vi har ikke hørt det I sin pureste form.
3: Til vårt forsvar, Anna, vi har ikke hørt, altså vi har ikke, disse underlagene under huet, under huet når vi skal synge da.
2: Vi har ikke øvd på den melodien på en måte.
3: Riktig.
1: Og det 30 sekunder.
2: Jeg vet ikke om det her 30 sekunder.
3: Men det må jo ikke vare 30
1: sekunder. Nei, det underlaget varer det.
2: Ja, jeg blir redd.
3: Dette klarer du, Anna. Jeg har tro på deg.
2: Ok, skal jeg gå bort? Vi har... Ordnet til en mikrofon I hjørnet her I studio.
3: Ja.
2: Skal jeg gå dit?
1: Gå bort til sangmikrofonen
2: vår. Jeg må ha headset også, Daniel.
1: Ja, det ligger der. Det klart.
3: Oi,
2: du så god!
3: Ja. Det ligger der!
1: Nei, det med tydelighet.
3: Så det har jeg gjort. Anna Vokstad,
2: hør.
3: Kjeft
2: av sjefen.
3: Hvilken gate har du basert låta deg på?
2: Ja, det føltes riktig for meg å ta Trollvikveien.
1: Trollvikveien? Det der du vokste opp?
2: Det
3: Trollvik,
2: ja.
3: Det Trollviknissen fra.
2: Ja. Det nabolaget I Finnsnes der jeg fra, rett og slett. Så jeg har bare prøvd å skrabble ned noen greier her.
3: Ja.
2: Skal jeg ha litt klang I stemmen, eller driter vi det?
3: Vet du hva?
2: Litt, grann, litt klang.
3: Der, ja. Litt klang skal du få.
2: Kling, klang, klung. Her lukter kristmannsblod. Nei, den ikke sånn.
3: Der.
2: Ok.
3: Kling, klang, klung. Her lukter kristmannsblod.
2: Ja, drit I det.
1: Ok, da du klart å fremføre din låt som heter Trollvikveien.
2: Mm.
1: Vær så god.
2: Skal jeg begynne nå?
1: Det opp til deg.

0: starte å gjøre på nytt.
1: Ja, det var så kort det.
2: Ja, jeg sa 30 sekunder.
3: Det der ikke bare 30
2: sekunder.
3: Jo. Nei, bor du troll her? Nei. Bor du kjæringer her? Ja. Troll vi kan. Det er der det skjer. Min barndom, mitt liv. Trollvikveien 6 kilometer lang. Verdens beste gate. Ingen troll, bare kjæringer.
0: Oi,
1: og da hadde jeg en gang til, eller er du ferdig?
3: Men det der var jo ikke 30 sekunder.
1: Nei, vet du hva? Anna, jeg må bare si, er du ferdig da?
3: Ja, nå er jeg ferdig.
1: Jeg må, altså, jeg synes det første delen,
2: ja.
1: Det synes jeg på ekte var dritfint.
2: Ja, det var gåsut.
1: Da fikk jeg ekte gåsut.
3: Nei, det sa
1: jeg. Men så ble det, jeg tror det ble litt fucket opp av at du mistet rytmen.
3: Ja.
1: Men det var, jeg fikk ekte gåsut.
2: Nei, det var uldkvalitet, altså.
1: Unnskyld? Ja, uld, ja. Artisten uld.
3: Det mikrofonstativet her suger revva, Markus, så du må bare...
2: Markus, da, din tur.
1: Ja.
2: Hvilket underlag var du har valgt igjen?
1: Jeg skulle jo sa at jeg skulle ta noe annet enn Anna tok.
2: Ja.
1: Så da går jeg for gå som det, for det som heter elektronisk.
2: Da. Elektronisk underlag. Det er så festaktig da.
1: Ja, kan vi bare høre et nanosukken på det?
3: Ja.
1: Ok. Ja, ikke sant det? Ok.
3: Ja.
2: Starte på nytt. Også, hvilken gata har du gått for, Markus?
1: Jeg har gått for den gata jeg bor i nå, eller nesten. Valdemar Tranes gate i Oslo.
3: Det er der jeg bor.
1: Bor du i Valdemar Tranes gate?
3: Ja.
1: Jeg trodde, hva heter den jeg bor i?
3: Grynes gate.
1: Torvald Meyers gate, mener jeg selvfølgelig.
3: Ja, du bor i Grynes gate i hvert fall.
1: Ja, jeg mener, jeg har skrevet Torvald Meyers gate. Den som er på Løkka.
2: Okay. Ikke Valdemar Tranes gate.
1: Ikke Valdemar Tranes gate.
3: Ok.
1: Idiot. Jeg har valgt den gata Anna bor.
2: Ok, da gleder vi oss til å høre låta.
3: Ja.
1: Jeg er klar, Markus. Jeg sliter litt med lyset for å lese min
3: egen
1: tekst.
3: Ja, det er litt sånn rabba her.
1: Ja, ok. Takk, David. Da er jeg gud. Ok, jeg er gud.
3: Ok, da okay. Kommer underlaget nå.
1: Går langs Valdemar Tranes. Nei, faen, jeg har skrevet Valdemar Tranes gate. Jeg må ha på nytt igjen.
2: Start på nytt. Vi har gått til.
1: Torvald Meyers. Jeg har skrevet feil, men jeg tenker på Torvald Meyers.
2: Men legg fra det.
1: Ja,
2: legg fra det.
1: Torvald Meyers gate. Ok, jeg er klar nå. Jeg er klar. Går langs Torvald Meyers gate. Der ligger McDonalds Birkelunden. De har nuggets. Fly flate. Tar en pinne på Grünerløkka Brygghus. Du kan også få deilig sukkerfri brus. Monsun har nudler i mengder. Du kan dra den nudlene i lengder. Alt jeg gjør er å tenke på deg. Stikker den innom godt brød og kjøper bolle deg. Jeg har en til, men jeg ser ikke hva jeg skal.
3: Skal du ha mer underlag?
1: Jeg må ha det en gang til.
2: Okay, en gang
3: til. Det er jo det er sånn tomme sekunder her uten noe lyd.
2: Ja. Nei, det er 30 sekunder.
1: Det er en vintersbutikk som selger plater. Der ligger også Løkkas Parkteater.
2: Var det bedre?
1: Ja, det var helt sett. Det er ikke min skyld. Du kunne bare hatt et minutt med din lag. Jeg føler jeg vet det som har vunnet, hvis det er en konkurranse.
2: Ok, hvem mener du da, Markus?
1: Jeg mener Anna har vunnet, ja. Det er jo ikke noe tvil om det.
2: Du, Markus, hadde jo veldig sånn detaljer. Og gikk veldig sånn, altså jeg så for meg Torvald Meyers gate veldig, ja.
1: Selv om jeg stod valgt på
2: Torvald Meyers gate. Men Anna,
3: ja.
2: Den følelsen du spilte på i starten her, jeg følte jeg hørte på en Sondre Justad-låte.
3: Ja, du gjorde det, ja, men jeg har jo en liten artist inni meg.
1: Ja, du har
2: det. Så du stikket med seieren, altså knepent.
3: Ok, men det, jeg skal lage en vanlig versjon av det her, så dere kan bare vente.
1: Ja, men gjør det.
3: Så kommer det.
1: Så kommer det da.
2: Ja, men takk for låtene,
3: Markus. Artig spalte, Daniel.
1: Bra jobba.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen,

0: Halla, Fredrik. Du Halla. Her også. Du har med har du med en liten rapport om meg og Gabriel, eller?
1: Du, jeg har med en liten rapport. Fordi vi skal ta turen til Lørenskog. Det er snart gått et halvt år siden noen hackere kom seg inn på kommunens nettsider og stjal 1,3 millioner filer.
2: De kom seg inn på nettsiden til kommunen.
1: De gjorde det.
3: Ja, nå var du veldig smart.
1: De gjorde det.
2: Jeg tror jeg hadde fått det, ja.
1: Ja, akkurat det. Og Aha. det disse hackerne fikk til, det var jo da ta sensitive opplysninger om folk og lade ut på det såkalte mørke nettet.
0: Greit, vet du. Det synes ikke jeg greit.
1: Nei. Det er ikke greit.
0: Men bare være ærlig og si.
1: Og det er jo klart at det er ikke greit, så mange er selvfølgelig nå redde for at informasjonen om dem er lekket, og kommunen de jobber jo nå på spreng for å fikse det problemet. Og en ting er selvfølgelig det som skjer i Lørenskog, men jeg har hacka meg i noe helt annet, jeg. Jeg har hacka meg inn i deres bakgrunn, Gina og Gabriel.
0: Jeg vet ikke om du klarer.
1: Jo, fordi jeg er en hacker. Og Gabriel, vet du hva jeg fant ut om deg? Fra da du var liten, jeg har lest i dine medisinske repertoarer.
2: Jeg fant ut at jeg har tatt sånn penisreduksjon i en alder av 3 år.
1: Nei, hvorfor fant jeg ikke ut det? Nei. Det burde jeg sett.
2: Men det jeg fant ut. Avhandling om det.
3: Nå var du veldig smart.
2: Takk.
1: Det jeg faktisk fant ut.
0: Fant ut at jeg hadde brystreduksjon også, da jeg ikke
1: hører ble født. Hæ? Hvor er det? Jeg må ha lett på helt feil steder. Jeg fant ut, Gabriel, at du var liten. Da du var liten, så var du redd for å stå på vannski. Og da tørte du heller ikke å gå på vanlig ski. Og jeg siterer, det står her: snø er jo bare frossent vann, jo.
2: Faen, det er det jo. Ja, det er godt gjerne poeng, Gabriel, 4 år her.
1: Og Gyda, du sitter og ler, du, men når du var 8 år og skulle lære å skrive norsk, så skrev du bare på engelsk, se. Fordi du trodde at i på moldenser, det var også i på engelsk.
0: Det er jo sant, det.
1: Det er sant, det. I og i og alt.
0: Ja, smart. International baby.
1: Det var smart. Jeg gravde mer hos deg også, Gabriel. Det var en periode da du alltid begynte å bygge båter når det regnet. Husker du det?
2: Ja, det var noe shady shit der. Ja,
1: du hadde akkurat lært om Noahs ark på skolen.
2: Nei, det
1: er det.
2: Gabriels ark, ja.
1: Gabriels ark, det var det du ropte når du holdt på der og samlet dyr og alt mulig, du. Neida, Gyda, vet du hva jeg fant ut om deg da?
0: Nei.
1: Du hatet å leke gjemsel etter du så Narnia. Hvorfor gjorde du det?
0: Fordi jeg var redd for at de skulle havne i Narnia da.
1: Ja, det var akkurat det. Ja.
2: Det var ikke for at det var ingen unger som ville ha leit etter deg. Boom.
0: Fy fader, du var ikke så fant meg, for du var så liten, liten og tynn.
1: Liten og tynn. Og så var du redd for å bli en prinsesse.
0: Liten og tynn med svære bryst. Som ble fikset på etter hvert.
1: Ja, det var bra. Det var dypdykket vi gjorde i deres historie. Er dere glad for at du kom opp i lyset?
0: Nei, jeg er flau. Det der ville jeg egentlig at det skulle bli på det mørke nettet, egentlig.
2: Ja, kan jeg bare si at det er ikke bare at jeg var redd for å stå på vannskje. Det er drittvanskelig når du har så svært penis.
1: Ja, det er jo sånn.
2: Sleper jo.
1: Det sleper jo i vannet.
2: Altså, det er jo et dorge jo.
1: Den flyter kanskje da?
2: Vil jeg egentlig ha sagt. Nei, ikke min.
0: Vi savner synet, ja. Så vi kan snakke mer om andre ting. Her får du December. You're beautiful, just like a voice in a magazine. You're toxic and I am... Her får du December.

0: får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen I podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Det var Queen, sa G. Bianca. Det noe jeg ikke har fått med før i dag, det jo at jeg har en glasburbror her i Norge. Jeg har plassert meg her på torget i Trondheim i et glasbur. Men, Chris Abolade, hvor befinner du deg i et glasbur?
1: Jo, du, jeg befinner meg i et glasbur her på Egertorget på Karl Johan akkurat nå.
0: Kan jeg spørre hva du gjør akkurat der nå?
1: Akkurat nå så er det jo, altså det er jo akkurat nå så jeg maler på bildet, og så promoterer jeg jo musikken og albumet som jeg slipper nå ved midnatt.
0: Ja, kan jeg spørre hvor lenge du stått i glassburet?
1: Jeg har vært her fra tidlig tirsdag frem til nå, så skal jeg være her til 12 ved midnatt.
0: Jeg hører at du måler, er det sant at du er der, er du der hele døgnet rundt liksom?
1: Jeg tøyner rundt og sover og spiser og driter og alt det her. Det her er Hibas-toalett rett utenfor her, og så maler jeg litt og er på internett og streamer live, og det er en del aktiviteter, men man blir ganske crazy når folk kan se inn 24-7.
0: Jeg kan ikke høyne med færre timer, men jeg merker selv etter 16 timer. Du er egentlig i egen zone, ja, synes jeg da.
1: Ja, det er en helt egen zone det her, altså.
0: Men når jeg først har det her, jeg må nå spørre, har du fått med deg litt at det er flyktninghjelpen og TV-aksjonen vi samler penger for?
1: Om jeg har fått med meg at det er det dere gjør?
0: Ja.
1: Jeg tror jeg har fått med meg dette.
0: Er det slik at TV-aksjonen og flyktninghjelpen kan spørre om en liten donasjon? Jeg får Chris Abolade, som jeg først er glasbubrødre.
1: Ja, selvfølgelig kan dere spørre om det.
0: Ja, da spør jeg om det nå.
1: Ja, da kan
0: du
1: spørre.
0: Ja, herlig. Og til gjengjeld så kan vi sikkert få opp en Chris Abolade-låt.
1: Ja, ikke sant? Og jeg trodde du skulle spørre meg om noe, jeg skjønte ingenting.
0: Hæ? Og jeg spør om?
1: Jeg trodde du skulle spørre om noe, men bare glem det.
0: Ja, nei, jeg skulle egentlig spørre om du vil bare fare inn på nettsida p3.no/splice. Og donere en liten slant.
1: Ok, jeg skjønner. Greit, ja. Jeg skal gjøre det.
0: Og så skal vi finne fram en liten Chris Abolade-låt.
1: Ok, perfekt.
0: Ja, trivelig. Er det noen tips til videre glassbur-tima?
1: Til videre glassbur?
0: Timer. Ja, jeg blir jo settende her i 4 timer til. Noe du har erfart eller lært, så du kunne ha gitt meg som sånn, pågangsmot videre.
1: Bare egentlig tenk på et eller annet du er glad i, og ikke tenk på noe annet.
0: Det er notert. Da smelter vi på de kaller.
1: Ja. Yeah.
0: Og så håper jeg å få sett deg inne på spleisen. Tusen takk, Chris, og lykke til videre i glassburet.
1: Ja, tusen takk, det var hyggelig å snakke med deg.
0: Ja, hyggelig. Glassbror.
1: Yes.
0: Trivelig.
1: Hei.

0: Ok, nå det mange som hoppar sig in i anstemningen. Hvor mange centimeter skal Nora, altså vår reporter i Bergen, få klippet av håret sitt, frisøren?
1: Det noen som vil at hun skal klippe 10 centimeter. Ja. Det helt vilt.
0: Frisøren Adrian Sellevold, og en direkte til Bergen. Nora, du spent?
2: Ja, litt sånn skjelven, litt sånn redd, for jeg har en Adrian Selvold her som har chugget en Red Bull og truer med barbermaskiner.
0: Er du ikke klare?
2: Ja.
0: Er du ikke klare?
2: Vi klare.
1: Ja, du spent?
2: Ja. Ja.
0: Nora, det var 290 kroner som skilte to alternativ. Den som fikk mest... Det var ikke 10, ikke 15, men 20.
1: 20!
0: 20! 20! 20, vi må feire!
1: Boom. Vi må feire!
2: Ja, det noen her som glad, og noen her som litt høre, mindre glad.
0: Jeg får høre han glad, da. Jeg får høre han glad i mikrofonen.
2: Du får høre for han glad.
3: Her det helt fantastisk stemning i studio, folkens. Vi gleder oss enormt til å klippe 20 centimeter på Nora. Nora her.
0: Han driter i navnet, jeg er rett på klipp.
3: Dette blir for, for historiebøkene.
1: Ja, 20 centimeter.
2: Ja.
0: Da spiller vi en låt. Du skal få Jason Derulo med One to One med Nora, bare for å syke det opp. Og så gleder vi oss til klipping.

0: Jag kan inte sjunga.
1: Nej, det är fint med fan. Det var Olivia Rodrigo som sang den. Okej, det som sker nu är att du kan fara in på vår nettside p3.no/splice. Där kan du sende oss meldinger i løpet av den neste 1,5 timen. Igjen av Halao sammen fyller vi bøstene. All støtte inne på den digitale bøssa gjeng til flyktninghjelpen. Det derfor vi her. Hei til alle som hører og ser på TV-en. Hyggelig. Der jeg oppe kamera.
0: Ja, bra.
1: Du her. Bra. Og hei til alle som hører på radioen. Og hei til alle ute på torget i Trondheim. Vi ser
0: dere. Hei, vi ser dere. Vi hei på dere.
1: Når du inne på den nettsiden og kan donere, så kan du komme med en ønskelåt som vi straks skal spille. Og så kan de være med å sende melding og navngi.
0: Gi navn til den isebjørnen her. Navnforslag, den har ikke navn.
1: Kan jeg komme med melding her, Mofano?
0: Ja.
1: Jeg har støttet dagens bøsse og foreslår at isbjørnen Mofano hadde med kan heite Professor Per Pelsson.
0: Oh, det må jeg skrive ned. Professor
1: Per Pelsson. Pelsson. Fordi den er en smart isbjørn.
0: Wow. Det var imponerende.
1: Er det en karakter vi burde ha blitt kjent med? Eller?
0: Ja, Professor Per. Hvem er Professor Pelsson. Per?
1: Er han kjent? Nei, skjønner
0: jeg.
1: Ja. Nei, Per Persson det.
0: Ja.
1: Det er en sang. Doktorgrad i arkeologi, er det han?
0: Er det han?
1: Mulig.
0: Det kan bare.
1: Mulig, fin kar, absolutt. Ja, men
0: okay.
1: Kult.
0: Professor Per Persson.
1: Persson. Hvis du har andre forslag enn det meldingen her, så må du bare gå inn i p3.no/splice, finn digital bøssa.
0: Ja, jeg vil ha flere forslag. Ja. Akkurat nå er det Professor Per Persson.
1: Kan jeg bare si at din isbjørn havner faktisk på... du er en samling.
0: Ja, av isbjørner.
1: På rommet?
0: Ja.
1: Har du et eget isbjørnerom?
0: Nei.
1: Nei.
0: En hylle.
1: Hvor mange isbjørner har du?
0: Nej, jag kan inte avslå det här.
1: Det är så pass.
0: Det är så många.
1: Okej, okay, är det bekymringsfullt? Är det många liksom?
0: Nej, inte bekymringsfullt, men jag önskar ge namn på alla. Så det måste vara en grundig process.
1: Bra, enig. Så du kan namn i spjøren? Ja, jeg er enig. Nei, men jeg støtter det.
0: Ja.
1: Anonym her har trykt på ønskelåt-alternativet, som du finner också på den digitale bøssa. Låta, det er... Har du sett elg, du som liker isbjørn?
0: Nei, jeg har ikke sett elg. Jeg ønsker å se en isbjørn før jeg ser en elg.
1: Ja, jeg har aldri sett isbjørn synge med faen også.
0: Ja, har du det?
1: Ja.
0: Hvor?
1: I Trondheim. Nei, når jeg tar tog fra Ålesund til Trondheim, eller fra Dombås til Trondheim,
0: da har jeg sett elg. Isbjørn?
1: Nei, elg.
0: Elg?
1: Elg. Ok. Det, og det skal vi... Her nummer 4.

0: Lykta det greit, Mofano?
1: Ja, litt.
0: Ja, Mofano drev med lykta på draktene. Ja. Oi, ja. Du tar rent.
1: Ja.
0: Ok, greia her er da, det vi lykta på. Det er en fotballdrakt, den er hvit og svart.
1: Og signert.
0: Og signert av alle fotballspillerne i Rosenborg.
1: Rosenborg.
0: Den har vi her i vårt glassbur på torget i Trondheim. Den kan bli din. Og i Bergen finner du en signert branddrakt som våre reportere har tak i, som også kan bli din. Og for å sette liksom, på mange måter så kårer vi jo litt hvem av deg som er best. Er det Rosenborg mest her ute, eller er det mest brandsupportere i Brann?
1: Hvem tror du? Rosenborg eller Brann?
0: Jeg føler jeg vil si... Nå føler jeg ikke banna i kirka her, enn jeg er på torget i Trondheim. Ja. Men jeg føler brandsupporterne er et hakke større.
1: Jeg tror Rosenborg.
0: Du tror Rosenborg?
1: Jeg tror Rosenborg kommer til å vinne den.
0: Flott. Jeg tenkte nå, heller du til et norsk fotballag?
1: Jeg er en journalist, så jeg er neutral. Men jeg vet at Rosenborg-supporterne blir litt aktive.
0: Ja, fint, for da trenger vi deg her på torget i Trondheim. Hvis du som hører på nå, har lyst til å stikke med dette her, P3NO-splice, trykk på digital bøssa, der finner du en avstemning. Du, valgfritt beløp. Dette skal bli trekt ut, og skal trekke ut en person som er donert inn til den avstemningen. Du kan trykke enten Rosenborg eller Brann.
1: Eller Rosenborg, tror jeg.
0: Ja, ok. Ja. Jeg tror Brann.
1: Jeg tror Rosenborg.
0: Jeg tror Brann.
1: Vi får se.
0: Vi får se.
1: Vi får se.
0: Vi får se hvem for deg mest penger. Men ja, hvis du donerer en 10 kroner, så er du med i trekningen.
1: Ja, men jeg tror Rosenborg fans har supportet de har mer penger enn Brann supporter.
0: Nei, jeg tror faktisk Brann et hakke mer.
1: Nei.
0: Hør du? Nei, ok.
1: Vi får se.
0: Vi får se. Ok, det blir en konkurranse internt.
1: Ja.
0: Vi oppfordrer intern konkurranse.
1: Ja. Heia Rosenborg.
0: Mohammed, jeg må bare få sagt at hvis du som donerer inn trykker på noe av dette her, så må du også skrive fullt navn, slik at vi kan nå tak i deg hvis du er vinner. Skjønner du? Her er du som stikker med en signert Rosenborg, her, eller en signert branddrakt, så kan du, den kan bli din. Bare donere inn til dagens digitale bøsse. P3NO, skråstrek splice. Noen siste ord?
1: Rosenborg.
0: Ok, spør mer da.
1: Hva med deg?
0: Brann.
1: Brannkatastrofe.

0: Altså, dette her ønskelåta til en Erlend som har skrevet inn p3no/splice og donert inn, han trykte på ønskelåt-knappen. Og da får han jo låta si spilt, forhåpentligvis. Mufano. Nå er vi blitt kjent med deg som komiker, humormann. Vi har fått hørt litt brøkstykke om din reise, ikke reise, men din overgang.
1: Det en reise,
0: ja.
1: Du har lov til å kalle det for en
0: reise. Kan jeg kalle det en reise?
1: Ja, ja, det en reise.
0: Kvoteflyktig med søstra, de kom hit i 2020. Mm. Nå har vi lyst til å bli kjent med, du er litt i bransjen.
1: Ja.
0: Dine sterke venner. Har du en person som du skulle ønske nå donerte inn til dagens spleis?
1: Jeg tenker jo på flere, men akkurat nå skal jeg tenke på Vegard Ylvis Aker. Vegard. Han har vært misjonærbarn, eller han har vært mye i Afrika.
0: Ja.
1: Og jeg tror han snakker swahili, så jeg må prøve å ringe han og... De snakker jo flere språk.
0: Ja, men du tenker, kan du faktisk ringe han?
1: Jeg skal ringe han. Jeg kan ringe han.
0: Ok, men du...
1: Hvis han tar til... Jeg håper han... Jeg skal ringe han.
0: Vi gjør det nå.
1: Skal vi gjøre det?
0: Ja, vi gjør det nå. Gjør det okay. Med en gang. Tror du jo. Vi skal sjekke hvor god venn er egentlig.
1: Ok.
0: Pass på at du ikke viser nummeret kanskje på TV-en, det er litt greit.
1: Nei, det er ikke nummer.
0: Det er ikke bra.
2: Og Jumbo.
1: Jumbo!
0: Nei.
1: Habari. Hey.
2: Habari. Mzuri, na wewe.
1: Mzuri, uko kwa direct sending hapa kwa NRK.
2: Asa?
1: Ya, unaongea uko kwa direct, watu wote wanakuona hapa.
2: Ay, ay, ay, sasa hivi.
1: Ya, sasa hivi.
0: Kan jeg be om oversett?
2: Unafanya kaka.
1: Niko hapa.
2: Nani? Unafanya nani?
1: Niko hapa na jamaa anaitwa Emil. Excel.
2: Emil?
1: Ya, unamjua?
2: Ni nani?
1: Anafanya kazi hapa.
2: Ah. No, wapi?
1: Kwa NRK.
0: Ska jag gå?
1: Ja. Han förstår inte helt vad vi snackar om. Du må hjälpa han.
0: Kan jag först säga mäktig imponert?
1: Ja.
2: Hvem skal jeg hjelpe?
0: Nei, at jeg er mektig imponert over det der. Det er så akkurat som skjedde. Kan vi få en sånn, bare fort kort fortalt, hva som det jeg snakker om her?
2: Nei, altså, Mufano her sier at han er på jobb på NRK.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det stemmer.
2: Det stemmer.
0: Ja.
2: Det er jo fantastisk. Er det,
1: og jeg sa at jeg er på direkten.
2: Du er på direkten.
1: Ja, og han, ja. Han må passe seg dit.
0: Han du nevnte det så vidt, men Vegard, hvordan i helsike du klart det? Hvordan kan du dette her?
2: Nei, dette her kan språket. Jeg egentlig fordi at jeg var med min kone ned til Afrika, og hun var på turnus der, og så hadde jeg ingenting å gjøre på, så da... Man lærer jo språk ganske fort hvis man ikke har noe å gjøre på, og er med mange mennesker som snakker det språket, så det. Og så kan jeg 1% av faktisk 400%, for å si.
1: Nei, det er mye mer enn 1%.
2: Nei.
1: Jo, du kan.
2: Skal du si fahamu?
1: Ja, una fahamu.
0: Ja, det var beste venner.
2: Ja,
0: ja da, kjærlighet. Hyggelig. Jeg må være litt streng her nå. Okay. Vegard, veldig hyggelig å ha deg med. Vi er jo her for å samle inn penger til TV-aksjonen og flyktinghjelpen.
2: Det er det, ja.
0: Ja. Det er det.
1: Pesa.
0: Så, da lurer jeg på, eller kanskje Mufano vi sikkert spør.
1: Ja, du kan spørre. Jeg kan bare, ja.
0: Vil du ta det på swahili, eller?
1: Nei, du kan ta det.
0: Ok, jeg tenker på norsk.
2: Una hitaji shilingi.
1: Nei, taji pesa, nei, taji shilingi. Kroner.
0: Har du lyst til å donere en kroner til spleismål på p3no/spleis?
2: Selvfølgelig.
1: Åh!
2: Jeg hører deg litt dårlig i bakgrunnen, men...
0: Ja, hører du meg bedre nå?
2: Nå hører jeg mye bedre.
0: Ja, det var mobilen var på andre siden. Har du lyst til å donere inn til spleisen vår, vår digitale bøsse, som du finner på p3no/spleis?
2: Selvfølgelig.
0: Det finner et flott bilde av Oscar og Edvard, det er de som lager spleisen. Pengene gikk til flyktninghjelpen og TV-aksjonen.
2: Ja.
0: Og vi setter pris på, vi sier kroner.
2: Ja.
0: Ja, kroner.
1: Ja. Plutselig det 100, ikke sant?
0: Ja, men tusen takk.
1: Tusen takk.
0: Det var veldig på sparket. Faen, hyggelig.
1: Aja, kaka.
2: Jeg må si det siden jeg på radio.
0: Ja,
1: ja. Asante sana.
2: Du, karibu.
0: Jeg tenker nå skal dere få ut og prate videre.
1: Ja.
0: Dere prater videre, jeg setter på musikk. Hyggelig å ha deg med, Vegard.
1: Ok. Ha det.